0: Чому нема нині до зони голосування?
1: Треба кинув земля проти удій немає голосування.
2: Сама не
0: Удін до жеку там, де має ще мати жеку, де тривати удін до мати
2: на насуване, самбаля не рвати.
1: Не жити мою дитю не бана, і є до зони басуване,
2: удін до мати, я тривати, де ваші дещі, де мораді удін до мати на насуване, самбаля
1: не рвати. Ні, до зони басуване, удін.
3: 보스가 지금 당신의 대신이니까 아니 아닙니다.